0: 哎呀，我得咗啦，阿老婆啊，老婆，我得咗啦，我得咗啦。
1: 唔知人哋瞓紧眼觉。
0: 老婆啊，我得咗啦。
1: 得咩先得噶？
0: 诶，我哋可以去移民啦。嗱，领事馆咧已经批咗我哋去啦。
1: 真嘅？
0: 我梗系真嘅啦。唔信你睇下封信啦。
1: 批咗俾我哋去啊！
0: 我哋听朝咧就去订机票，